0: mi-am închelat la vecină la autou motorcu avea. O pe aloico. Hei, ca chiche.
1: Lucia Samendian de Aiueva, cacajai.